manaula. Que gana mă să fiu ciormă. Și ne dicta o mă făcaula. E gen, hami tui arma. Să ne vase plans banaula. Que gana mă să fiu ciormă. Și ne dicta o mă făcaula. E gen.